0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Sol, sommer, P12 Hitmix.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: folk svarer, og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: det bare meg, eller flyr sommeren av gårde? Altså, nå vi allerede på 21. juli. Nå synes jeg det går litt for fort her. Vi kan godt bremse litt. Jeg føler ikke jeg har fått nok time på stranda ennå.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

Er du god i trøndersk dialekt eller trønderdialekt, så må du følge med her nå, fordi vi skal dele ut masse billetter til festningen denne uka her. Alt jeg behøver fra deg er at du sier festningen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Vi skal kåre en vinner av dagens billetter til festningen. Send meg, du har en sjanse til. Send meg en Snapchat på Petal Hitmix med din beste trønderdialekt hvor du skriker festningen for å være med I billetter

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: beste trønderdialekt. Stor sjanse for å vinne. Det mange billetter som skal ut, så send meg en Snapchat av Elfa på P12 Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

0: dagens vinner av festningen konkurransen. Rett og slett der hvor du roper eller sier festningen på din beste trønderdialekt, så vinner du to billetter til festningen. Og dagens vinner var Arve. Skal vi se på hans forslag?
1: Yay, festningen!
0: Ja, det rater jeg 0 av 10. Arve, du skal ha for forsøket likevel og få to billetter. En gang til.
1: Yay, festningen!
0: Det er verst jeg har hørt.

0: P12 Hitmix.
1: Banger brunch.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: heter Virgin.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen

0: og Ekebergsletta har gutta annonsert at de slipper billetter til sin aller siste turné til høsten, primært i Norge, men også kanskje en liten tur utenlands.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Kajsa, Synnebo, Tobias Sten, Undergrunn, Ari Bargora, Sigrid Tix. Avslutt sommeren med et smell på festningen i Trondheim 4. og 5. september.
1: Nå kan du vinne billetter her på P12 Hitmix. Send oss en snap der du skriker festningen.
0: På best mulig trønderdialekt så er du med i trekningen av billetter til deg og en venn.
1: Vinner du billetter, er du også med i trekningen av reise og opphold.
0: Les mer på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: musikken.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.